0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapuson ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, atong hilakan, busa. Namung na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala Kuya Arn sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, sa mga pangandoy nato, labi na naanaunta, pero naay mga mubabag. Maong kini ang kaagi sa kinabuhi ni Harold para masabtan ninyo mga higala ato kinitagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: pagkaon. Tumaro sa nerve reflex EE or appetite enhancer kay nani sa gitawag nga boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang boclizen sa maayong pagtulog. Tuod kay napud sa gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, ngayon mong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanaw, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanaw mga higala.
1: Lads man na, ma'am. Hotel. Pati. Hotel. O, ano na to, lala ka? Di ba kabantay ka kanina nga nagsakit akong lawas? Magpahilot ako sa'yo mo, ha? Oo, Tod. O, sige. Adali na. Okay lang sa'yo mo, Shirley. Nga magkawal ko sa'yo mong likod, di ba? Gidalagan ni Kana ko diri para mamay mo masad sa ko, ah. Ano? Magbuot ka? Ha? Magbuot ka nga gusto nga ako ikaw ang mag-masaj? Oo, sige, sige. Sige. Ah. Diri sa akong abaga, tangkuko. Oh, ngano nangurog ka? Ha? Ngano nangurog ka? Wala. Sige, sige, sige. Sige na, pislit-pislita akong likod. Sige na, sige na. Kalami. Oo, sige. Liha. Kanina pa din mo mahilot, Arol. Para maulian ka. Asa mo hayang ko, ha? Din sa akong bukto na. Oo, sige, sige. Kanang juin sa kumbukton. Pilit-pislita. Oh, dira.